Ole bi inga ole tua mai le e whakasa. Te ratu junior youth, mali pese ua taunu u, e whapena o na tātou saafia I le vi inga, mali whane tanga I lo tātou atua I le nei fo I tae au fo. Ua